deja ujat păr eschedet. Cam pare vâltă-n păr hudaș, voi ahurat păr irdecaș. Cam pare vâltă-n păr hudaș, voi ahurat păr irdecaș. Anjahtileien ala kne, urin jinde kasman bulza. Шырат